Avelemfen, da bem an onz war o pem radio brezhonek. Avelemfen ganeshka a yon boazardi, reportajou kronikenou akeleier, deus a

0: vital logez, nemekedez da gavout disko. En estudi argun a zo perennet deus logez zo, logez soukial. Hag logez soukial al a zo ive meret gant fermo soukial, evel finister habitat. Dija ez eus indigarez da beva en estudi.
1: Kal stud a zo o plas kao de logez?
0: Ba en estudi a zo argun bihan tout, hag an an dachen limité, quoi. Evel just en nekidez kavout ur logez. Hag ar priz a zo uvel e sore martez evit tud de kosor met kedez evit an tud de yawank.
1: Deus tag e komprenit gant strolad antiker e vefe fulor etendut gant tem a logeiz.
0: Ya, ya, kompren ar reon a mamestra a zo evit a tout an ochou. Vraiment, a zo se kals logeiz martez hag a zo bet fermet va e pad an an e neket fermet a ed ar bura. Hag martez a zo ur gudon evit se.
1: Ti esker a zo da skwer e kemper o deus dibabet la kadreolenu tam a tam evit ar bechenet e morro son jober traoù emose martezé.
0: Ba, ya ganda lezen lemeur evit poent tout a logez ne minket referense e ne studi pe evro vigouden met ya sur avoilar un dra da breder yan zo.
2: C'est une claire vitrine que Julie Rezekea et Enez Tudi à Wabé Goulen et Tedga Métik Jacques Vargas. Digor et Zobé on en classe gagne archer in da Ul à Livadur Yurozobé Goet va en île Ties. Un tam sport vidéchi waban kele yuro vo gebe trehet skipai an bal la Brest ba Massilia skipai roi rezed a Brest breiz an bal a roi ene Plant Cuc et Bandleo Massilia d'Ernons da Eizer de Vare. Tredé devez leg butagaz energiez da la rede rumet kentan an bala meret. Brez Brest zobe trehet seiz war nugen, c'hoer war nugen an drug ziwez kentan vi meret ar BBH AWAB Kampion France a geru et pevare place Liga Kampion a sezon tremen. Setu kelbe dispake gant un kentzorte de zarski pai. Setu varze vo disor gant a heleia man o em gaf ketan gant a heleia vo da bama hantar da bardai ne tevez matara.

0: Setu son erez gant trolad fleuv peus klevet a gant erez a ganto sara flor. Setu ar trolad ze a vo gwele da klevet da boen gwel broad e la brezonek a zo tostad e filmizeven e man ur karnot e bro kemperle. Setu piba gant ne brien a ginnig ben ar fin ad veled an da rampred gant ar richerioù kaout ur zelal varno a gant nou brienye a lakad a zonjal, hein, var a bevenou, a bevenou etre a richerioù a gant douar, neus ket arzouz kler a freaz etreso, da la varede eo ul lèr etre, ul lèr etre daouved a liez e meur a gant a ver. Gwele de veo, just a walar, peser stum, a gemer o brien, a ben nebeut michiou. Setu merci braz da Domas Kloarek a Mona Karof be kleve dirio barzan abaden a kenavo dan ol.
1: Trouz er ger an abaden zo be kinnig a diorg an Carolina kenavo avechal va Radio Kerne, Radio Naonet, Radio Kreiz Breiz, Radio Bro Gwenet a Garvorig FM. Trouz er gêr an abadenda ad chilaou war arvorig FM pig bezadach.

0: RBG.
1: Radio Broadway.
2: Ar un teu, un anthropocène. Ar dro o kreiz o blea daeu nantekan anterkan pe ar eo a skroutchef i pen un URSS e voe atlanset raktres ur pikol tjer gwestlet d'ur skiant a sawat espresker a weise. Divizet e voe bet sebel ur tjer neuima ar dro 30 km ir su de Novosibirsk i 30 eur ur shter op. Kroget de voe gor chantier i nantekan er a anterkan a servle de vaator e oe en em staliet da uigen mil skiantour implijad melestra durel hag ou familiaou ir pemzek en savadur klaskerer neue sarvet. Ama en taiga pel dior legat eweiek ur strolat i Moskou e voe ur prantat ber a franchise Birbilius. Akadem gorod, tjer neue, eus oaz de vout kreizen speredel Russia. De sachet oe bet yers ki an tourion yuan gur djers, kalane eze eus Siberia. Digoret oe gut akadem gorot tachen eus studi oe difenet betek neuze. Aro kaden eus puizus oe groet eno ar dachen ur fizik, ur vevonier, hag ur hompoderer. I pa d'un nebet bleadeu, e voe chonjet e helhe tjer akadem gorot d'eurel di fromesaeu. Chetu ur pe a skriwez Colin Thebron, skriwan ir saus en e livre, i Siberia, just i rokor ble deuvil. Oan d'oe geton, djulet a gouillet resis petra oe dei de vout raktres tjer veur ur skianteu, i kreiz kwa deier Siberia. A djuir e oe dei de vout ur burut pepa, A Thebron, a monet de Atersen, kargidi ur djer, awe kaout ou chonj di ar ben akadem gorot. Chetu un nebet fraze neu, bout dispaket ge sekretour meur presidium akadem gorot, dirak Colin Thebron. Nou yant chepe sur politikere a zo god ur gouarnement, ma deus un anpene geton ata, ken distag eur skianteu di ur stort broma, chemen hag un nilis djeral, a djemen ou yan ur mafia e gontrol pemtra. Un dezon, Un dé ma vo ur gouarnement ne gomprono nelched ur vro obere ur skiant e vleunio akadem gorod en dro. Dre ur onze eusse e komprenam ne tche tching akadem gorod pared ouiz ur skiant. Ewe bet ijinet gur skiantourion ur bleiaou nantekan antran, nantekan triwidjen. Kaladreuz obe chanja di Russia, abo ur ble deuvil pe ar ioaz Poutine i pen ur remlin. I peus ur stad ima akadem gorod i ri un dé De jetant tout, il m'a redcompren et m'a changé d'un trau à ou des bléyeurs brésiliennes. Ur skiant eus o itre broadel un déiriv. Européen net, il labourag russien net, pe sinis, pe américain net. N'eus n'a mei selet doar un embana den eus skiantel, ve kawet ar lerien eus internet arbenikait. Asse oe djuir, irok aloubadek Ukraina, i daouvil d'avar nudgen. Iriv n'em gav skiantourion russia, Enou inon, goudé ur astizeu lakaï da Russia, awe redieñ denem deneñ eus Ukraina. Ur CERN, NESA, en savadur Pasteur, ur CNRS, ou deus paouezet de gen labourat ge Russia, goudé aloubadek Ukraina. Dieze gouiet, penaoz ima un traoù iriu, i daouvil ver ar nudgen i akadem gorot. Ur bochat klaskurion, zo oeit chuit ir broiaou estren, in Europa pe in Amerika, D'ur liesan ur rezo distroet i akadem gorot ou deus gwarnet ou fochtaeu en estren vro. Un vetche gouillet. Ur radio avro suis RTS oe weit duon ave a tersen klaskourion i daouvil triwer. Estel ur laskourion ang ma.
3: Это достаточно сложный вопрос. Ну, как я себе это представляю.
2: Теше дон де шонжал, et ta un dut desket de vout muur-mui apolitik. Comprenereir, ne voce possible change trapedra i Russia en dazon tocht. Ur bilans ne tchemat, hag eat krok fuaden un dud a skiant, reuen klaskeu. Or pensa e chom izeltre gopreu ur glaskerion, el m'avait displé gut gut, Georgi, fizikour nukleel e akadem gorot.
4: Значит, средняя зарплата научного...
2: Гопр ур ласкур, зо бе сутенет и дезен докторел эр гетон, зо ар дро триан дек euro а пиаруджен. И че вер, gopr ur rentroler en treuzdougen tcher, an en deche dober a gaout un diplôme UL, zo 300 euros. Ur chifre eus iskoe mat, ne lakachet ur gouarnement ur skiant el priorolaire. Iriu I deuvil ver ar nudgen, piar ble goude ma voe aloubet Ukraina, gud armé Russia, e oe l'air spiz nou de che wand, ur skiant ourion, oe en Europa monet chuit de Russia. Deu fed resis, zo bet d'an evelet dain, gur skiant our a su bro hal, ziskoe ma d'an drase. Russia diouan, il a bourrat ari dezen fizik e France, a peu oe be aloubet Ukraina, l'ar e chomo e France, goude bout soutenet I dezen geton. Ur lasko Russian, oe I chom I Moscou, I daeu vil daeu ar nudgen, deus groet I ser posub de zonet de labourat I Paris. Un affaire, a dreuz vi uein Michérel e aveiton. Ken stanket mi mae zazon I Russia. Un amzer de zon laodem ar pedu e yaion traeu.